0: Pili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Xantone Plus Gold og Xantone Vitamin C.
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion. 106 points.

0: Ikaw ba adun ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litoy, usa ka naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sikreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Sumala sa gihimong data analysis sa Pilipinas, adunay 1.98% nga prevalence rate sa visual impairments o mga nadaot ang pananaw og blindness kon pagkabuta. Kini nagrepresentar sa kapin sa usa ka milyon ka mga Pilipino nga adunay katarata, dul-an sa 3,000 nga adunay glaucoma og kapin sa 2,000 nga mga Pilipino nga adunay maculopathy og diabetic retinopathy. Og kini nga ginaghanon, nagkadaghan pa. Ayaw tuguti ang imong kaugalingon nga maapil sa mga tao nga adunay sama ni ining mga balatian. Batasana ang pagtumar og Visionix Plus Softgel kada adlaw aron malikayan ang mga sakit sa mata. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang mas taas nga pag-inom sa antioxidant, lakip na ang lutein og zeaxanthin nga makita sa Visionix Plus. Nagpakita nga bililhon kaayo sa pagpakunhod sa insidente sa macular degeneration nga may kalabutan sa edad og uban pang mga sakit sa mata. Maong batasana ang pag-inom sa Visionix Plus Softgel kada adlaw.
2: Visionix Plus Softgel Capsule, ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, pteridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Visionix Plus Softgel Capsule, ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus Softgel Capsule,
3: mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
1: Usa sa makapiang nga sakit sa ato nga mga Pilipino mao ang sakit sa mga lutahan, ang gitawag nga crippling disease o ang arthritis. Atong paminawon ang sekreto sa uban natong mga kababayan kung sa unsang paagi sila natabangan sa ilang mga sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin na, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sekreto ni Sir, kay kada adlaw mitumar siya og Santon Plus Gold. Og kini ang nahimong paagi, aron makalihok siya og tarong. Bisan pa nga aduna sa arthritis. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga makatabang man niini nga balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compounds, lakip na niini ang paikukayanin. Gipugnan sa paikukayanin ang paghimo sa pipila ka mga inflammatory agents sama sa cytokines og prostaglandin. Makatabang kini sa paghupay sa mga pangpanghubag sa lain-laing bahin sa lawas. Ang Santon Plus Gold aduna usa bioactive compound nga gitawag og flavonoids. Gipakita sa mga pagtuon nga ang therapeutic nga papel sa flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease ug ang neuropathic nga sakit isip kusog nga anti-inflammatory, analgesic or pain relieving ug antioxidative molecules. Paghubag ba og kasakit sa mga lutahan? Inom na og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Ikaw ba adunay mayoma, hypertension, glaucoma, menopausal syndrome o kung unsa pa man ang imong balatian? Dili ka na magproblema kay aduna na tay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa nakalainlaing mga sakit. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
3: Yeah! Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
4: The secret of health.
1: Siyempre, dili kumpleto ang adlaw sa atong mga Pilipino kung dili makainom sa atong naandan nga kape. Apan kung kini nga mga kape naghatag na og dili maayo nga mga sangputanan sa atong lawas sama sa palpitation og pag-aslom sa atong tiyan, panahon na nga ilisa na nimo kini nga mga kape. Sulayi ang masustansya og lamian nga kape. Santon Plus Coffee Mix na. Gawas nga lami, puno pa kini sa sustansya alang sa kahimsog sa tibuok pamilya. pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Para sa mas himsog, mas lagsik o mas ligon nga lawas, ayaw kalimot pag-inom sa Santon Plus Gold. Inom o Visionix Plus para sa himsog nga mga mata, o inom o Santon Plus Coffee Mix. Kini na usab ang imong Health Guard, bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, hangtod sa sunod nga yugto sa atong programa, The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: Unsa ba ikaw?
1: Mag-practice kita. Kinahanglan mo bilib na to ang humot kong lalat. O dili tam palupig ni Bugar.
0: Pero di ka nga bisan og nindot kayo nga itong katahon. Pero si Bugar gyapon ang budaong.
1: Bangag sa ilong!

0: saon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami og ang aroma sa kape. Ug ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. 106.3

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magka problema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Sabado, Pitsa 13, niining bulan sa Hunyo. O kinina usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, maayo ka o Dios.

Maayo ka o Dios. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kun bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Lucas Kapitulo 2 Versikulo 13 hantod na sa Versikulo 20 giingon din eh. O sakalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakumpanon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mapagdaig sa Dios. Dalay kon ang Dios sa kitasan og sayuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan. Sana malik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karnero nag-ingnanay, mangadto kita sa Bethlehem, og tan-aon ta kining nahitabo nga gisugilon kanato sa Ginoo. Busa midali sila pag-adto og hikaplagan nila si Maria og si Jose og nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay sa karnero nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel may tungod kaniya og ang tanan nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinomdom si Maria niining tanan og namalandong siya pag-ayo may tungod niining mga butanga og namauli ang mga magbalantay nga nag-awit o mapagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog og nakita. Sumala gayod sa gisulti kanila sa anghel. Mao kini ang ato mensahe kon bala nung pulong nining takna o kini sumpay kagahapon o kini giuluhan ang mga magbalantay sa karnero o ang mga anghel. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ulangit no namong amahan Dios nga balaan ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo na sab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain na usab ngadlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani na usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong aron as kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, dihugi ako ng imong alagad nga magpaambit nini kay wala ako'y mahimo kun wala ikaw. Ug akong giampo nga ikaw magapanalangin sa makatawhan nga malipayon nga misuporta nini buluhatuna pinaagi sa salapianon nga tabang nga ikapulo og mga halad. Panalangin ni usab ang makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanakog alang nini buluhatuna. Panalangin ni ang masibianan sa radyo nga kung giwalihan kadadlaw uban sila matiknisyan. Panalangini ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. O Dios, pasayloa kami sa among masala sa pulong sa unahunag sa buhat, og ayuha ang adunay sakit og mga balatian. Amahan dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan mag-ingon, Amin. Ang ato minsay karon kinisumpay kagahapon og kinigiuluhan, ang mga magbalantay sa karnero ug ang mga anghel. Mga ison, ang mga magbalantay sa karnero mo ka na ang gitawag nga mga pastor. Ug sa espirituhanong kahimtang kadto makatawhan nga nagpakaon sa mga karnero sa Dios nga mao ang makatawhan sa Dios, gitawag usab sila nga mga pastor. Pero kining mga magbalantay sa karnero nga giskutan dinhi mga ison, dili kini sila mga pastor nga mga alagad sa Ginoo, kundili mga pastor nga mga magbalantay sa mga hayop nga mga karnero. Nato na sayran mga igsoon nga dito sa Bethlehem, diin si Ginoong Hesukristo gipakatao lamang dito sa pasungan, dili layo dito mga igsoon, dunay dapit nga dunay mga magbalantay sa mga karnero nga nagtukaw sila o wala matulog tungod kay sila nagatiman man sa ilang mga hayop. Og sakalit ni atong gabi una, mitungha ang anghel sa Ginoo og nagpakita niining mga magbalantay sa karnero. Og ni atong higayuna nadanagan ang mga magbalantay sa karnero o nahayagan sila niining anghel sa Ginoo nga nagpakita og nangahadlok ang mga magbalantay sa mga karnero. Apan mingon ang anghel nga ayaw kamog kahadlok kay niya ako nagdala sa maimbalita og kini angay nga inyong ikalipay og angay ikalipay sa daghan nga mga tao. Tungod kay niining gabi una nataw sa lungsod ni David ang inyong manuluwas ang Kristo nga Ginoo. Ug mipadayon ang anghel sa pag-ingon nga mao kini ang ilhanan, giputos ang bata sa panapton ug siya naghigda sa pasungan.
Nakaroon sa atong pagpadayon anita sa basahon sa Lucas Kapitulo 2, Versikulo 13, hantod na sa Versikulo 20, matod pa. Ug sakalit mitungha usab uban sa anghel ang usa kada kumpanon sa mga anghel sa langit nga nag-awit ug mga pagdaig sa Dios. Dalaygon ang Dios sa kitasan ug sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan. Dinhi sa Versikulo 13 ug Versikulo 14 giskutan nga human masulti sa anghel sa Ginoo nga siya nagdala sa maayong balita ngadto kanila nga natawo na ni atong gabiuna ang Mesiyas o ang manunubos sa kalibutan. Mitungha usab uban sa anghel sa Ginoo ang dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios. Sa ato pa dili lang usa ka anghel ang nagpakita niadtong mga magbalantay sa makarnero kundi nagpakita usab ngadto kanila ang dakong panon sa mga anghel nga gikan sa langit. Maghiskot gani tag dakong panon sa ato pa labihang daghana nila kay gitawag man sila nga dakong panon. Ug matod pa mga igsoon nga ang gibuhat niining dakong panon sa mga anghel nga nagpakita niining mga magbalantay sa makarnero mao nga kini nga mao mga anghel nagaawit og mga pagdaig ngadto sa Dios. Ug matod pa sa ilang awit dalaygon ang Dios sa kitasan. Tinuod kana mga igsoon nga ang Dios nga atong gialagaran nga atoa sa langit dalaygon gayud siya. Ang bot ipasabot sa pulong nga dalaygon sa ato pa takos nga daygon ang aton Dios. Mao kini ang giawit sa mga anghel mga igsoon. Mao kana nga angay nga kitang mga tao muday gayod ngadto sa atong buhi nga Dios. Ug makaday kita sa atong Dios mga igsoon sa diha nga kita muawit kanunay ug mga awit sa mga pagdaig ngadto sa Dios. Pwede usab kita makadaig sa Dios bisag wala ta mag-awit. Sa diya nga kita moingon, dalaygon ka Ginoon Dios sa walay katapusan. Salamat Ginoon Dios sa imong kaayo sa akong kinabuhi. Walay sukod ang imong gugma, dili ka matupngan sa imong pagagamhanan. Mao kini mga igsoon ang mga pulong sa pagdaig ngadto sa Dios. Ug samtang kini atong pagalitokon nga mga pulong nga mga pagdaig ngadto sa Dios, ang atong Ginoon Dios mga igsoon malipay sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Sama kang David sa karang panahon mga igsoon, sa wala pa mahimong hari si David, sige siyang nagdaig ngadto sa Dios ug tungod niana ang Dios nalipay pag-ayo sa kinabuhi ni David, mao kana nga siya gipili sa Dios nga mahimong hari sa Israel. Sa ato pa kun kita kanunay magadaig ngadto sa Dios, ang ato nga mga kinabuhi kahimutan sa Ginoo kay sama man nga atong gituktok ang kasing-kasing sa Dios sa diha nga kita modaig ngadto sa Dios. Labi na gyud kun atong awitan ang Dios sa mga awit sa mga pagdaig ngadto kaniya. Namatod pa sa awit sa mga anghel, dalaygon ang Dios sa kaitasan ug sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikaymutan. Mga igsoon niini nga mong awit gisaysay nga sa yuta panagdait ang gihatag sa Dios sa mga tao nga iyang gikahimutan. Kining pulong panagdait mga igsoon nagapasabot kini nga nakig-amigo, nakighigala, nakigrelasyon. Sa ato pa ang Dios mga igsoon nga tuwa sa langit siya nakigrelasyon kanato nga mga tao, nakighigala siya, nakigsuod siya kanato. Labi na kun ang ato makinabuhi iyang kahimutan. Og ang kahimutan sa Dios nga makinabuhi mga igsoon mao kadtong kinabuhi sa mga tao nga magabinuutan, kadtong kinabuhi sa mga tao nga magabag-o. Mao kana nga kung gusto ka nga ang imong kinabuhi kahimutan sa Dios, kinahanglan nga diha sa imong pagpangalagad sa Dios dunay gitawag kabag-uhan o kausaban sa imong kinabuhi aron nga malipay o mahimaya ang Dios nga magtan-aw sa imong kinabuhi. Pero kung sa atong kinabuhi mga igsoon walay kabag-uhan o walay kausaban, nan ang aton Dios dili malipay nga magatan-aw kanaton tanan. Mao kana nga niining atong pagpangalagad sa Dios mga igsoon, kinanglan nga tinud-anay gayod ang atong pagpangalagad ug aton dawaton ang iyang pulong ug ato kining kinabuhion sa matag adlaw. Matod pa sa awit sa mga anghel, dalaygon ang Dios sa kitasan ug sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan.
Nadalay gon gayod ang atong Ginoon Dios mga igsoon kay bisan siya balaan siya nakigrelasyon kanato mga tao, naghimo siya paagi para nga kitang mga tao bisan kita mga makasala apan gusto sa Dios nga kita mahibalik diha kaniya. Mao kana nga naghimo siya paagi aron nga ang tao mahibalik diha kaniya og ang gibuhat sa Dios nga paagi mga igsoon mao nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Mao kana nga matod pa dalaygon ang Dios sa kitasaan og sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan. Dalaygon gayod ang Dios mga igsoon angay siya nga aton daygon tungod kay siya nakigdait kanato mga igsoon, nakighigala siya, nakigrelasyon siya kanato, pinaagi siya iyang paghatag sa iyang bugtong anak kay gusto niya nga pinaagi kang Ginoong Jesucristo kita usab mahimong iyang mga katawhan, mahimong iyang mga anak og mahimo nga mga tao nga iyang kahimutan og mahimo nga mga tao nga makapanunod sa iyang gingharian. Padayon ta sa bersikulo 15 matod pa sa namalik na mga anghel ngadto sa langit ang mga magbalantay sa karnero nagingnanay mangadto kita sa Bethlehem og tan-aon ta kining nahitabo nga gisugilon kanato sa Ginoo. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 15 giskutan nga sa diha nga ang mga anghel namalik na ngadto sa langit nagingnanay dayon ang mga magbalantay sa makarniro nga mangadto kita sa dapit nga gibalita kanato sa Ginoo. Sa ato pa mga igsoon, kini nga mong mga magbalantay sa makarniro, mituo sila sa gisulti sa anghel. Busa kay mituo man sila, mo kana nga nangadto sila sa nahimutangan sa Ginoo dito sa Bethlehem. Padayon tas versikulo 16, busa midali sila pag-adto og hikaplagan nila si Maria ug si Jose og nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Dinhi mga igsoon sa versikulo 16 gisgutan nga midali gayod pag-adto ang mga magbalantay sa makarnero. Sa ato pa wala sila maglangan, wala sila mag-usik og panahon, excited sila nga makakita sa manunubos o manluluwa sa kalibutan. Kinanglan ingon ni ana usab kita mga igsoon nga kun makadungog kita guwali pulong sa Ginoo, kinanglan nga ma-excited ta. Dili kay dugay pa kaayo ta muhimog lakang sa pagpangalagad kun dili muhimo dayon kita lakang sa atong pagpagamit sa Ginoo. Namatod pa mga igsoon nga ang mga magbalantay sa makarnero midali sila pag-adto sa Bethlehem og didto ila nakaplagan si Maria og si Jose og nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan og didto nakatuo sila nga tinuod gayod ang gisulti sa anghel sa Ginoo. Anhita sa bersikulo 17 matod pa sa diha nga ang mga magbalantay sa karnero nakakita sa bata gisugilo nila ang gisulti sa anghel may tungod kaniya og ang tanan nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Dinhi sa bersikulo 17 ug bersikulo 18 giskutan nga sa diha nga ang mga magbalantay sa makarnero nakakita sa bata ila dayong gisugilon ang gisulti sa anghel sa Ginoo kanila og ang tanan nga nakadungog niining gisulti sa mga magbalantay sa karnero nahibulong sila o natingala o naglibog sila pag-ayo. Padayon ta sa bersikulo 19, nainomdom si Maria niining tanan og namalandong siya pag-ayo may tungod niining mabutanga. Dinhi sa bersikulo 19, gisgutan nga sa diha nga nadungga ni Maria ang gisulti niining mga magbalantay sa makarnero namalandong si Maria pag-ayo may tungod niining mabutanga tungod kay nainomduman man ni Maria nga siya usab gipakigsultihan ni Anghel Gabriel nga siya magsabak og manganak og usa ka batang lalaki nga lalang sa espiritu og niining bahina nakaamgo si Maria nga tinuod gayod ang gisulti sa anghel sa Ginoo kaniya. Padayon tas bersikulo 20 og namauli ang mga magbalantay nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ila nadungog og nakita sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 20 gisgutan nga human makita niining mga magbalantay sa makarnero ang bata nga gisulti sa anghel sa Ginoo na mauli dayon kining among mga magbalantay og sa ilang pagpauli samtang sila naglakaw sa dalan nagaawit sila og mga pagdaig ngadto sa Dios og ilang gidaig ang Dios tungod sa ilang tanan nga nadungog og nakita sumala gayod sa gisugilon sa anghel kanila. Sa ato pa ilang gikalipay nga ang anghel nagpahibalo kanila nga natao na ang manluluwas og ilang gikalipay nga ilagayo nakita ang bata nga gisulti sa anghel sa Ginoo.
ug tungod nining ilang gibati nga hilabihan nga kalipay, mao kana nga ilang gidayeg ang Dios, ilang giawitan ang Dios ug mga awit sa pagdayeg. Ug angay nga ingon ni ana usab kita nga mag-awit ta kanunay ug mga awit sa pagdayeg ngadto sa Dios, ug angay kita nga magkalipay nga kita gitanyagan sa Dios sa iyang dakong gugma ug buot niya nga daghan ang maluwas. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong ginyong tanan sa pagpangluhod, atong ibayaw atong makamot sa kitasan, atong piyungon ang atong mamata, ni atong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radio, ni atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan ninyong pablisingan ang damana, kay maghimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios sa maayong balita nga ikaw nakigdait kanamo nga makatauhan. Pinagi si mong bugtong anak kay gusto ka man nga makatauhan, makaangkon sa kaluwasan og makapanunod sa imong gingharian sa langit. Basta kay ang tao mo desisyon sa pag-alagad kanimo. Ug pasayloa kami o Dios sa among makasalaanan sa pulong sa unaunag sa buha. Tugasi among kasing-kasing ug himo akining putli sa imong atubangan. Ug panalipdi kami kanunay o Dios ug kurala sa imong gahom, iiwas tanang dagways makadautan ug sulbara nga among mga problema. Panalangin usab kami o Dios labi na sa mga katawhan nga malipayon ug kinasing-kasing nga naghatod sila ikapulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibuok pamilya. Panalangin niyo Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpanguma, pagpamoy kayupan, panagat, negosyo ug uban pa. Ug ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, lolid, sanla, mga giyawaan, patol, stroke, high blood, diabetes, arthritis, cancer, goiter, ulcer, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa liog, sa tinay, mayoma, prostate, mga grabe ginagmayng masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Ug pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong giabog ug ginginlan ama datang espiritu masakit o mabalatian. Gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios ayuha ang kada usa, milagrohi maluoy ka. Ug baguha usab singpit ay mo makatawhan tangtanga ama bisyo. Ug himo ang tibuok pamilya mag-usa sa pag-alagad kanimo ug hatagig kalinaw ama ang panimalay. Ihatag usab ang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapobrehon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pangkatauhan gikan sa silangan kasadpan amihanan ingon man sa bagatan. Ug kaloy o Dios ang tanang gipablisingan sa mga katauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo silang paggamit sama sa lana sa olibo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal ug mga medisina. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw nga Sabado. Ngang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Dalaygon ka o Dios walay katapusan. Salamat sa pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilang ikapulo og mga halad, tabang og donasyon alang nining bulhatuna. Akong ipasalamatan si Joy og Iba Kanyete sa Kaboy Clarin Bohol, ni Matilde Samputon uban siyang pamilya, ni Rialin Samputon, ni Pedro og Yolo Cinco sa Dat'an Carmen Bohol, ni Leonardo Araw-Araw Junior sa Danau Panglao Bohol, ni Tatay Carlos og Nanay Ipay Lamban sa Kandungaw San Isidro, ni Carmelito Lagura sa Ubuhan District Tagbilaran City, ni Kasyana Bibika sa Airport Tagbilaran City, ni Sabino Mihari sa Poblasyon Panglao, ni Gualberto Gutierrez sa Lourdes Panglao, ni Restituto Badilla Jr. o ni Julian sa Dampas Tagbilaran City, ni Mercedes Estapia sa Upper Tamlot Street Tagbilaran City, ni Tiborcio o Gregoria Divinosa sa Bono San Isidro, ni Bergilio Tagrauban siyang pamilya sa Buoy, ni Roland Pinsinabis
sa Nueva Fuerza Carmin, ni Janice Bidla sa Tubigon, ni Nanay Felisa Badilia, ni Samuel Ogrima Badilia, og ni Bindoy og Siri Badilia. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod og maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Hunyo 13, adlaw ta nga Sabado, ang atong amang panagtigom anha pagimuon sa Dao Plaza karong alas 8 sa buntag sa Dao Tagbilaran City, dool sa merkado og terminal. Ugmang adlaw, Hunyo 14, adlaw Domingo, anha ako sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag sa Hakusalim Street, Cebu City, luyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB, tapad sa Notary Public dool sa Yutibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda Kambiyuhan Danau City at bang sa Junk Shop o sa Kambiyuhan Hardware tapad sa Karwa 5. Hunyo 15, adlong Lunes, anha sa residensya ni Gina Suntosidad Carbon, alas 10 sa buntag, sa Lot 31, Block 15, sa Lanao Unity Park Homes, Lanao, Danbantayan, Cebu, alas 10 sa buntag. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diha dapit sa Maykabaw. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa Diyos ang Una Center, ibabaw sa Crossing Yolanda, unahan sa Purok Manga sa Dunji Antigua, Borbon, Cebu. Hunyo 17, adlaw Miyerkules, anha ako sa City Plaza sa Toledo City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 12:30 sa Udto, anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalauna imidya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Eldi ug Nanay Lita Bertusio sa San Isidro, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa City Plaza sa Canlaon City, diha dapit sa may monumento nga bulkan. Hunyo 18, adlong Huwebes, anha ako sa Cahiras Boarding House, Ala City sa buntag, sa Aya Hacienda Fee, Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Ruha Street, Giolngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Hunyo 26 sa Tanggob, Ala City sa buntag. Pagkalas 9 sa Molavi. Pagkalas 10 sa buntag, Josefina. Pagkalas 12 sa Udto sa Suminot o pagkalauna sa hapon sa Pagadian City. Hunyo 28 sa Sindangan, Liloy ug Siayan. O alang ni atong gusto mo tabang ninimbulo ato na, text lang sa cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug mao kini ang akong GCash account number. O kini akong pagwali din sa radyo, madungo usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hanto na sa ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, o ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanatong tanan,

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon

0: may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisang sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa Lanong sa Bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagtingan. Nagpaminaw kamo sa Lanong sa Bagtingan. Bangon na Lanong sa Bagtingan.
1: 106.0 FM. Radio Magbating. Alas 5:08 na tong oras sa maing buntag kaninyong tanan. Adlaw karon nga Sabado, petsa 13 na kita sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Matag adlaw nga Sabado kita mag-uban sa programang Lanog sa Bagtingan. Usa ka oras ug tunga nga tulumanon aron sa paghatag og impormasyon alang kaninyong mga katawhan nga nagpaminaw nining sibyaan sa Radyo Bagting ug sa Bell FM. Kumusta ang tanan? Nagkapasalamat na bagamo sa inyong pagmata karong buntaga. Nagingon nga kanunay kita magpasalamat kabagdig kabalkada sa tuwang laing adlaw na usab nga nadawat. Sa mga nag-birthday, pasalamat mo, gumikan kay gihatagan mo dugang nga edad. O gingon man, sa ganunay, sa dili pa mubiya, sa panimalay, pangaliya, intawon mo ganunay sa labaw magagagahom, nga mahimo mong luwas sa inyuhang mga pag-aadtuan. O gingon man, giyahan mo sa saktong mga dalan. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Baganyan Broadcasting Corporation, ako ang mga kauban karon na dire sa studio na si Nash. Sa Aprabayo Tukuran, ito ay good morning at ang mga technicians. Sila si Dimar, si si Mary Ann Kinimon. Sa may Mount Palpalan, good morning usab ni Kuya Marino Bigwasog ni Mary Ann Tampugaw. Mga bagting reporters nga mo'y nagsayog mata aron usab sa pagtunol sa mga balitag impormasyon. Angay ninyo nga masayran kabagting og kabalkadas. Ako si Bagting 17 Florence Afima. Pagalan sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibagka mga katuyuan, pwede nyo kanang ipadangat sa itong text line ng 0938-207-7614. Atong husbon, kabagting kabalkada sa itong text line 0938-207-7614. Alang nato nga dunay mga gustong ipadangat nga mga mahinungdanong pabagting o dibagka mga katuyuan, mga suwestyon, oron sa panada na ipadangat lamang kabagting o kabalkadas. Alas 5:11 natong oras. Kahapong adlaw, gisaulog nato ang ikasinto 28 nga kasumaran na gikan na nga nahimong gawas noon ang Pilipinas. No? Pero ang pangutana, nahimo na ba gitang gawas noon sa hingpit o nagpabilin paghihapon tang gibilanggo? No? So muna, malampuson nga napahigayon kagahapon, drisdagbayan sa pagadian o ingon man sa matag kalungsuran ang pagsaulog sa ikasinto 28 nga kasumaran gikan sa tuang pagka nahimong gawas noon sa ubang mga nasud. Ingon man kagahapon adlaw usab kabagtig kabalkadas, no, tuang dole nagpahigayon usab kini sila og katong child labor kabagtig kabalkadas, no, ang dole nagpahigayon og child labor nga kinisip kabahay no sa paghihapon sa kasaulugan sa matawag ta og adlaw sa kagawasan na sa Ramon Magsaysay. So congratulations ato ang hangyo atong mga panghinaot sa mga ginikanan nga unta ang ilahang mga anak, no, dili na ipatrabahoon og sayo kabagtig kabalkadas sa linghod nga pangidaron kay lagi aron pod nga magpapadayon sila nga pagtungha. Okay, so muna ang mga kalihukan kagahapong adlawa atol sa pag sa ulog sa labor sa Independence Day kabagtig kabalkadas munang kaninyong tanan nga mga nagpaminaw karon o sa kamaing buntag kaninyo. Ito lang sayo na ni karong mabutaga ang uluhan sa atong mga balita gikan usab sa atong mga bagting reporters.
0: Nagpaminaw kamo sa Lano sa bagtingan.

0: sa negosyo, they nag-monitor sa posibleng price manipulation sa pipila ka traders.
1: Sa uluhan sa balitang sports sa Mexico, nakuha ang unang daog batok sa South Africa.
0: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, Prostate Cancer Awareness Month gisaulog karong Hunyo.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, dugay nga pag tinutukay sa managhinigog maay, makapadungan sa pinitik sa kasing-kasing.
0: Sa uluhan sa balitang showbiz, Ariana Grande misupak sa paggamit sa White House sa iyang kanta.
1: Kato ang mga uluhan sa BBC Bagding Balita, alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagding 27, Daryl Ikat, aya ay.
1: Ako sab si Bagding 29, Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC, BBC, Bagding, Bagding Balita.
3: BBC, Balitang Lokal.
0: Ipangunahan sa Dolly Regional ang World Day Against Child Labor 2026 Second Quarter Regional CLPFP Information and Service Caravan. Dungan sa pagsaulog sa 120th Philippine Independence Day, gagipahigayon sa lungsod sa Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur. Nga dunay temang ikaw, ako, tayo, sama-samang pagkilos para sa batang malaya. Tumo sa maong kalihukan ang pagpaligon sa kampanya batok sa child labor, din kini naglakip sa paghatag sa mga nagkalain-laing serbisyo o impormasyon ngadto sa komunidad aron mapanalipdan ang katungod sa mga kabataan. Kabahin usab sa programa ang payout sa 271 ka mga benepisyaryo sa tupad gikan sa nagkalain-laing lungsod sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Gawas niini, gitunol usab sa Dolly 9 ang mga livelihood toolkits ngadto sa 91 ka mga kwalipikadong ginikanan isip dugang suporta sa ilang panginabuhian aron matabangan sila sa pagsugod o pagpalambo sa ilang panginabuhi. Ang maong kalihukan, gilauman nga makahatag og dugang kahibalo sa publiko kabayan sa pagpanalipod sa mga kabataan batok sa pagpahimulos ala sa mas hayag ug mas gawas nung kaugmaon sa kabataan.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, lagi pangunahan nila ni Mayor Sammy Co, City Councilor Lance Samuel Co, City Councilor Jigger Ariosa, First Lady Ilang-Ilang Co, ang pagsaulog sa ikasinto 28 nga anibersaryo sa Araw ng Kalayaan kagahapong adlawa sa Rizal Park Globe City Hall Grounds sa Dakbayan, Spagadian. Ang selebrasyon gitambungan sa mga opisyal sa gobyerno, uniform personnel ug lain-laing sektor sa katilingban isip paghandom sa kagawasan, panaghiusa og patriotismo sa nasud. Sa mensaheng giluwatan ni Major General Igor Ray Baroquillo Jr., gipahinumduma niini ang pagsakripisyo sa mga bayani og sa pagpalig-on sa gugma sa nasud. Samtang matudba usab ni Mayor Sammy Co ang padayon nga pagsalig sa lokal nga panggamhanan alang sa kalambuan maayong pangagamhanan o kalidad sa kinabuhi sa matag pagadianon, makabot lamang kung magkahiusa ang tanan.
2: BBC, BBC, Bagding, Bagding Balita.
3: BBC, Balitang Regional.
0: Naluwas sa mga kapulisan ang usa ka babaye nga gituhang muambak unta sa Tamuntaka Bridge, Cotabato City, pasado alas 10 sa buntag hapong adlaw tungod sa giatubang personal nga problema. Dali nga miresponde ang mga sakop sa Police Station 3. Human makadawat og impormasyon bahin sa insidente pinaagi sa makalmahong pakigpulong og paspas sa aksyon sa mga otoridad. Napugngan ang maong panghitabo og narescue ang babayi. Human sa insidente, gihatagan gilayon og angay nga intervention og tabang sa wala pa gitugyan sa iyang pamilya. Gipahinumduman usab sa Cotabato City Police Station Police Office ang publiko nga adunay mga tawo og ahensya nga anda maminaw og motabang sa mga nagatubang og crisis og personal nga mga suliran.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, patay ang construction foreman nga si Albert Quintola, human gipusil sa wala mahiling suspect Alas 7 buntag kaghapong adlaw Hunyo 12, 2026 sa Mabuhay Road Cruise Lane dool sa Diversion Road sa Barangay Mabuhay General Sanse City. Sumala sa iyang kauban nakadungog lamang siya usa ka buto sa pusil og nakita nga natumba na ang biktima. Naigo si Kintola sa likod nga bahin sa ulo og namatay gilayon sa lugar sa insidente. Nagpadayon karon ang investigasyon sa kapulisan og gisusi na ang mga CCTV footage sa mga lugar aron mailhan ang suspect. Wala pa usab matino ang motibo sa pagpatay o wala pa'y nadakpan hangtod sa pagkakaroon. Nanawagan ang mga otoridad sa publiko nga mutabang pinagi sa paghatag og impormasyon nga makatabang sa pagsulbad sa kaso.
2: BBC BBC Martin Martin Balita
3: BBC Balita Nasyonal.
0: Nagtuo si Senador Panfilo Lacson nga ang pagpalakpak o pag-abi-abi kon abiba sa publiko sa dihang giila si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Senate President Pro Tempore o Acting SB Sherwin Gatchalian atol sa Independence Day rights o sa kapureba sa ligon nga suporta sa publiko alang sa bagong natukod nga liderato. Sa iyang post sa X, si Senador Lacson miingon nga ang palpakon palakpak nga nadawat ni Gatchalian usa ka klaro nga simbolo nga siya girawat o gisuportaan o dili dimuntan. Klaro usab nga dili kinahanglan nga makon mangutana pa og kinsa bato kinsa o kinsa ang angay ilhon. Gimbitar si Gatchalian sa Malacanang sa pagsaulog sa Independence Day sa Quirino Grandstand uban ni House Speaker Budji D. imbis na si Senador Alan Peter Cayetano. Kahinumduman nga niadtong Hunyo 3, si Gatchalian napili isip SP pro tempore o bipuli isip acting Senate President tungod kay ang tanang posisyon na bakante. Mo hinungdan nga si Cayetano natangtang isip SP.
1: Sa dugang detalye sa Balitang Nasyonal, wala matandog ang kalihim kung ang Secretary sa Department of National Defense na si Gilbert Gibo Teodoro sa mga silot nga gipahamtang kaniya sa China. Ang asawa o anak nga babae sa Secretary gipahamtangan usab og silot sa opisina sa Foreign Ministry sa China. Gididaan silang makasulod sa mainland China, Hong Kong o Macau. Sumala ni Teodoro, gipahamtangan siya sa mga silo tungod lang sa pagsulti sa tinuod ang mga incheck o ang pipila sa ilang mga sakop adunay negatibo nga kasinatian. Iniaron masiguro nga magpadayon siya sa pagbuhat sa iyang trabaho. Inumduman nga sa miaging bulan sa Defense Summit sa Singapore, gisaway ni Teodoro ang illegal nga mga kalihukan sa China sa gikwestiyon nga mga isla sa West Philippine Sea.
2: BBC BBC Martin Martin Balita
3: BBC Balita Abroad.
0: Gipahamtangan sa 30 katuig nga pagbilanggo si kani South Korean President Yoon Suk-yeol. Nagpamatud-an sa Seoul Central District Court nga guilty si Yoon tungod sa pakyas nga deklarasyon niini sa martial law kaniadtong Disyembre 2024. Samtang nakigkonsabo matud pa kini sa pagpalit og mga drones sa gobyerno kaniadtong Oktubre 2023. Kahinumduman nga ang unang gipangulipas ni Yoon ang nasangpit nga alegasyon batok kaniya.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad ni taliwan na si Princess Barakitiaba sa Thailand human kini makoma sa sobra tulo ka tuig. Gianonsyo sa royal household ang pagtaliwan sa 47 anyos nga Thai princess. Kaniyatong Disyembre 2022, kalit kining natumba samtang nag-exercise kauban ang iyang mga iro. Sa gihimong pag-check sa mga doktor, nahibal-an nga kini adunay mycoplasma infection sa iyang kasing-kasing. Ang mga prinsesa ang kinamagulangan sa pito ka anak ni King Vajiralongkorn.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
0: Sa Detalye yung balitang negosyo. Padayon nga na kasinati o pagtaas sa presyo sa karon sa karne sa nasod. Ilabi na sa baboy o baka. Samtang ang presyo sa manok nagpabiling mas lingon kumparar sa uban. Sumala sa monitoring sa Department of Agriculture, ang presyo sa baboy sa mga merkado ming abot og 400 pesos ngadto 400 pesos kada kilo. Sa uban pang klase, samtang sa farm gate, mas ubos kini apan dako gihapon ang kalahian sa presyo gikan sa umahang tud sa merkado. Ang mga eksperto nag-ingon nga nagpataas sa presyo tungod sa African swine fever nga nakaapekto sa supply sa baboy sa Pilipinas. Dugang pa, ang mahal nga feeds o gasolina nakaapekto usab sa galastuan sa pagtransport sa produkto. Gipaabot sa gobyerno nga pinaagi sa pag-import og dugang nga karne og pagpaligon sa lokal nga produksyon. Makatabang kini sa pag-stabilize sa presyo sa merkado sa umaabot nga bulan. Sa kasamtangan, padayon ang pagbantay sa mga ahensya sa gobyerno aron malikayan ang sobra sa pagtaas sa presyo o protektahan ang mga consumer o mga mag-uuma.
1: Ang balitang negosyo hatod ganato sa AB Gadgets Pagadian City, nangita wa kamog barato apan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer guban pang mga accessories sa iyo nakabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Good news, gumikan kay ang AB Gadgets Pagadian nag-offer og pautang nga cellphone og guban pa dala lang og valid ID og down payment sa dili madugay maka cellphone naka plus nagtanya ko sab sila og 5% discount sa mga gadgets. So, sa pay imong gihulat adto na sa AB Gadgets Pagadian na nahimutang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at Bangsa Paprenta. Alang sa dugang kasayuran, dula lang ang ilang mga gwapo o gwapa nga mga staffs o ka-message sa ilang FB account AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian doon ay lain-lain mga branches sa Aurora, Molave, Maid, Salip, Dumingag, Mahayag, Tukurana, Maranding, Tubod, Lugae, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogos, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, ug Tigbaw, Zamboanga del Sur. AB Gadget cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin Balita.